Și taș ne deți fer cu lăt că nu una. Vă bera de o lian fofșa să o manaj. Unde am așa amen, nu una amen. Ce nu după nu lutia. Kërkur sa ma nalë se unë. Po lëtojnë o mbili me shdybnja dy kartë na përse, po kanona staf t'i ka përmërë dhe ishë.